0: Benevi sunu, benevi yonu konton todo kuron we keten tok padu do tole. Mi ma fonda gbia, mi bulevo kudo aza egbeton. Bulevo kudo wa indo nu kuron we keten tok paton. Mi tok pe nu do kuropo mi me pise se ton do fiye timide. Boro todo miye zanzantinye. Mi tok pe da honu mi me e yin wa yin do nu kuro nu eke ten tok paton. Bo le mi no dok mo do fi ay rongbe yo. Nde non se do nu mi sin kuro nu eke ten tok paton di ya. Mi tok pe nu do kuro po mi tonre kaka. Mi me e no le vo do to mi. Bo no le a do to mi. Abye no do to mi bo hui mi no do le yo. Kiki mi ton le non le a si a agon nebo a lokpadi. Mi tok pe nou mi me e non zan wile wimon koton le mi tok pe nou do propo me pise se ton. Do mi ma fon dak be do kwe mi ton le ek biyaji. Mi tok pe nou ma ouk beru to. E kule yon kome do mi wu. Bo ek be ye kon diye. Nou bi kule dan wu do kwe zan mi ton me. Bo mi kule do mi de ek be siwe yo. Mi tok pe nou ma ouk beru to de sou ti tengbe. A gon debu ji e kwe de, fi debu e kwe de timbo zan zan ti yon. Ma ou kule vo yon kome do ou tuto e yo. E je kalo bo nou anan doku. Gwan lok pa debu anan doku. Dan dan dan anan doku. Nou ma ou kperu to. A lok pa debu ji e akve ko fon. Bo ekbe ye kon yo. E nou bi ko dan do ou tuto e. Bo adu mengbe si we yo. Doku. E we debu wak bewe non go, bo do akon pikpan bo tundo di zande yo, zande na levo watin zande, le biyo ma wupelo to sin chulowe, le biyo gbeye me minde sin chulowe, kwa akon pikpan, e we do kweyo me fi sin kwo, bo minon don mi webi o kwenu. Sebastia ni akwe de wu asima, e we do monji ton tantan, bo ho safi yo, mi me we, mi ko wa, Le bo alevo no alisa ha do propo o mitore. Tak bo chiga, ne anka fong bon mi.
1: Fong nou rabu siya Zakari Aliboro. Nkari do monje mi resu mi fong rabu bon yo.
0: Kanji, kanji.
1: Tokbe toro mitole, tokbe inaji no Sebastian ya kwe duro monji ton. Tokbe me ime le lo do kugudo, me ro toro mi wero koron weke ten tokwa ton do bine tume fie. Tokbe weke khosu, weke khosi yo, tokbe aziza, teme teme le, tokbe ya kwe biton le da lidi ya lidi nou. Nume teme ton le yo. Le tok bi risu bo robenji ni kudo aso eto mi de ko aboko rufi nkadi do mo je nturu mi tole yo yi lo mo yi ru to ji ni mi ne bo nu wa khome ton uye ya fo ye wero propo eto yi na sebe ra wada gbinu yi
0: uye ye a fo ye we do propo eto re na sebe kana wa o da gbinu yi mi na to pe nu mi me edo pepe pe nu mi ton du egbile yi o mi me edo asan egbe ton flien do wa lo pade ji a lo pade ji le ta ji o mi me no yin prosper bo do pepe pe nu mi ton duwe ekpile yo, mi tok pe nou do kuropo me bise se ton. Lo bro, mi kulevo sebo dekon. Boka sebo dekon yo, mi nalevo non alisa ka o do kuropo o miton le. Lo bo nalevo ze kode so yin fi, bo nan plon nou mi te wu. Bo mi lo kado nde yo, mi lo nana, mi lo te wu.

wemiton dokorie pozon azon kwe bene to mi toton e yin ti to me bono jehundo to bile tame bone awi manako mere pepewe yo franse lo agence beninoise de protection civile ABPC welo e kumpla awi komende to gbame ren ina ren wale to vi to si bene ton le mi e kwere nu mi le dien fi supo supo ti le to mi to me bo to le sin le le gigo azon kwe ABPC de dida dokoropo mi ton le do minino a Cheji gri bo yin sende gale yere di dogbon aija inatin kone mina sonu mbobuli awudote kone awede kwekwe mana ko medewe kone ye mana sedo medeblo matin to kabi miwa miwa de togbame eno renwale mina moten do alo tena iko kone ye mana do yara mize jile uwe togbame awwe kome dakowe eno renwa e reno zon bo eno ajobo yeno moro mekuto kore pon alita ovi non konele no tin mojan kwele kole no bli bo nwe yin nuziza atokunle isono bri eno jokakabo azon de osine kwadi kule iren eno renwale azon monkotonle iron bakun kone aija inatina mi kome ile do mileko ABPC edi damido mini isen de mina harame dile bima dike kono sato de uzume pire togore bo asisa supore le bima sato gonfine le chen chenwe de no ajo bo manyeme iron moro tore momire madodo ema yin tore na fin kure ponwa chobo eno anyi mori mi madi ke bo sato kabi mina gbon ali de togba de zamewi nena bote yin ali bo wija mi kuno gbon kono igreme ka emi no yi ahi bo eyi zameja togba ali mo ko ton mi ma gbon chen chen wi to ekena jo bo mi le mi ma yan ro tolo edodo kabi asisa sien bo ekena yin gbon mori mi ma no di ke bone bi pe bi le kabi yan kuno le inu mo ko me de amlo do wenu yi ton wi atozan le fide yi na mlo mi te kon bro do ato kabi mi na do agba mi ke mi na to briki kabi ati dauda ole mi na iba ti pa odo ato bodo agba enele bo ina mo te yi ji bo chubo upeto na mlo ji te e wa jo bo osi je kogo bi oji kabi toje wi wa kole meji mi bu fon mele bi sese me yi me bo de pe logbo kabi de kholo mele bi sese afra mi ma no te pon mere chen chen we mi ya o se ata oje agi pe jo fi bo chune ina glo agba bo tolo ina hun kan kuna wa kan mi wa mi wa wa mi mono jo bile do le no tai hun bon ai sun me wi kabi sin win sin do kanibo le me kabi fide to si sare le ina dai hun bon apara we mi mono nu sin de sin bo to gba kabi tu to we bo to gogun fi ene le badi ko he na bi me bona he mi wa mi wa bo na zon wa mi mono sin ene le chen chen we mi ma di ke wo ne o pe kabi ho bo je adaji bo o to zon bo o ri na ho mi ma no me chen chen we ta he ko ba wa na mi nure nu vivera mi ton gbon we ma sin apa pe me ni do gisi we ma nu ko we ma azon we ma we a we ko me nu si za le kabi we ma vive de bo de bo ene le nure me ina no bo si ma na do yara ene le me mi na to ju ye do to ne to wa ugbo we a kokuru we a yinbo we a rabo we a kan teme teme de ko yin kan bo mi no yin de kwegbe le mi no jira fide ye re ina no bo ron tepon ne fide na no no yiji le ba no to me chen chen we nu we ko nu si za vive mi ton le amasin we a ndudu le we a kabi nu we me mi le triki kuran no no kwegbe mi no za ne le mi wuri bona yi ne si ma se po chen chen we kuran bi o kwede gbe jan we bo mi no no de be hun mi bo ron ko chi kabi mi re mi na chu kan le to eta zon bo o kuran na wuri me de igo igo mi ton le sin ali de fide to gba me de le nu de inu bo je ke bo kan le igbe na we mi na za ne mi na gbon to ji hun awu to do awu ji de yoro jile de sauvetage be no kun le me de to ji e de dada me bo mi na do ko cho do to ji hun hun pe bi we awe te we a zo hun we a kabi nde bo de bo de mi na za bo gbon to ji dada me mi do awu jile de sauvetage lo mi ma de ke o do hun le goze jile we ko re do kan le de kabi hun fun to le de sen le do ire e mi ko do sen enele bo yin ye we le nu ji jagodo ne mi na no sin de to to meze sin kabi to si sazin o sin de bo mi moro to gogbon fi enele to ne mi na no sin mo nko to hun mi bo te pon borondo a to ji ne no bi gaji we mi na bi o pede gbe mi na no poro a to lo emu we a e de adaji we a kabi o ho glamero e de gaji a mi no pon tri tri we to bo no bi o pe ro gbe kabi po mo nko to me we e yo le mi no te pon mo do me ile do mi le to re se hun enele na to ri e pataki me yin me o ye wudo kono ge we no no ko me le kabi
irono ola fide nile yo tepon do won mo nko ton le yi fide aisun ogbon kabi sin ogbon temeteme le do okwe mi tole okre mi tole mi buno de sin wi mo nko ton la isuri mo nko ton le bona sin kabi tolo e mo ton sagbon me kan ji bona wa yi bo mara gori pe le gbewe bi no tepon ko ron toju nu vivena de le do fi jo fi fide yi ji o to mara gbare pataki eboya ko pe de hun mi no toju do fide we ma vivena mi tole mi toju yi mi tepon ne tochi de pe gbe ron mesi kabi mi ogo kabi ne mi na te o pe u bo kodo potin radio de ron zampil e na gbe ron mesi e na yon tran ne wa jo o tolo e de ki goze jile ujanwe one ayina jayina mi po me le do mi le po hun mi tepon bo chio mi de le po ma je modido a o vi tome we fide yi fi mon koto bo mi de le tolo goze jile hun mi ya use a da bo ya u je me vivena mi tole pa kabi fide yi fi bo gale zero te bo ayina jayina mi fide ni le wi mi na se a da bo yi je kule konde togba men e gen na gen wale e zonbo walo pipi de meru propo doazan e inu vive ABPC agence béninoise de protection civile de dida to viro propo ini tepon pono a cheji ozan walo dagbe afodi de dagbe le ide kan le biodo e aina jaina melezin alinu bone mina chalo mi leji o mele do mi lepo bone awele pipi mana fo miwe do akwansisi mono ba bi de alode alome ponino me tepon bo wuri awuda yi de waina alogona menozo zin alinu boza walo dagbe awe ko me glagla de mayin mi ton de togba me zin wenuwe bone do poloko mi ton le jijo onetina mi ne menase do mede blue martin to we le makara wa mede we le makan gredo mede we ne wa jo janwe bo mi wa wa bo mi do alogo zin hun do janwe aloka de mi ren mi na koko pata mazakwe weyin 118 menazin do po bonazin do po bonazin chiaton wen eyo agence béninoise de protection civile ABPC ton we le meneto do kropo mi ton le.

Benevenue sous Benevenue radio ta quatre tout que kendo gnomi gaho jamio kuro do mio kudo wa khilao me mio kwidi mi wa do so ke nyaw mine toji do tole gaho chenema fe fiche chimi gwedo gwa mi gwedo gole aja haude gbre yo yubu na na mo gijiga gijiga tot akori kolo ali pekre nyawa mbe kolo mi asweka kabiriti akori kolo wa nde kolo mi ali klek klek klek klek nde kolo mi adwe to gwela o kenkeji Mio tio sole ya khame o filo kimi sole kenya goji mi no asa che ogbo ile rume gogo edu atongo ken agwe mo ja ge mile aja mo ji mile khobbo mo ji mile ile rume do to ken kolono mi dawin mi okhla ti okhla na hun khada mi yo to pa one o ti odun to mi o ken ile rume no ken kolono mi akori kolo wali kekre nyawa Oh no, you chigi ato rene we rene de katoni ni one do me ono nyimo de seka ufe na seka ye ni radio chan wa huno chose na jahori le kloboto me on kokola dawe Na mon kijiga no o chole kuije o ken o le nyamo eto do la fi o do ni bai kuije da o ni nyi na nu poto che fi che mi ai ja ko to me ale a na betu me ke kwa ko pasto khosu je done elenmo

0: Ye wa America ba kanu meche kajin dogu no mi. Oyeni mo. Gawo feris le mi le do.
1: Lekere.
0: Amadre.
1: Ami.
0: Jumela ya.
1: Wa mi ro budon ke nde na yo wa na o. Ke de kai na so. Da la te dina mo akin do.
0: Ah.
1: Ni we ni ro lo.
0: No bo. Enyo. Bona no tsho sa wana o sa ho no ka da o sa ho no message uri. Enyi
1: 95
0: 60 30 20. Ba
1: Oh,
0: raja kwa lekedi. Enyo isaba.

Eviti le motu ile goiko. Akpa ino no denu. Ajadule li nyenli. No kai na jato de na lia. Missi.

0: ime chinya javidu ite nyimo izi winya kutoye chano mwe socha rekave ya glue ya
1: agrogo
0: yo to jare jare kanu loke ke apo le bene jume ke apo to ujwa mwe ya iji
1: eh
0: shini ipo isu le pori nyamo igloke na apo million me o
1: eh le e wene ni weba
0: kanu opo de wa so ya mosa wa do hun na me mo le do se ya mosa mi o ili ni chicha holoto o le gabon du ma se khoche rande keke wa jom no no keke gloke wa ipo no to khulo khwin
1: do khwi
0: Do do de kali odu awa do de kai ni don koto odu awa enu gomo jito wa drink bi ke ipo no to khulo de bo kha ba ipo fi kha o no ni no fi kha o fi kha to mo ba shini ni no to khole ga bon lo yo ba li ke ke ho ni ba ipo yi ba no fi kha mo a le to kho ga o ne ya ri ni ato se moji ai ren wo gbe enyo su gbe no a ko yi mo da nyu an mo na nyu radio me le ato no mo radio do ko e mo je me a o ma ji ji de me na to gulo ti to ki ko lo ji no mo to lo no mi de ka de ka
1: Dikarika,
0: Ale pa me da le shiriko.
2: Abeliago Hamadia.
0: Meche kanyi ndugu na mimi.

Che na nyenye wa kwa la kwa gume ile to huwe kwa sa sia nyandi. Che na nyenye wa ni wa do to nlo. Awa doji nkonkoto. Eveto ayoka aho donu anu ne uno vio to no. No u chance ya wa doji. Azele te chan. Enu ti ma u ne na me. Aso doji. Aja wa ko donu no ni kuro do. E ka ya mi o to me imi du ono ne mo ne re kuro do. Yeah, George, you know me. You're not a such a rami. It's your hand.

nana miamo jabru munu gore kale bomo cheme munu munu amefe aji hale kaji le hale to kwaji mi akwa yana do pe jadu e koro de view wa du gogo.